0: right, every share we in an adoye ewa hoda every share adum 106.3 FM aduma hingwane ni mjumendiye nede bro ye papa bishop ya usu ansa jumendiye susabri ya kwa kufa kansla tina ababi dru ena ye papa bishop ya usu ansa nsuho yanko
1: ebu siya anopei bebi biya uwo ya di enchia kasiye efi jumendiye isu mao anopei uti ya ni from my father's house bebi ya wuni ya sumbia ufa jumendiye no ewo adum 106.3 FM so and a jumedi no a chegu. Amaya hudwasu en cro a hudwasu baby a wati any bia. Christo asum jenkao. Na baby a wati any bi busa wse wum pomun so te say. Erade adum or de enen so adum ye e biemu. And ope ye cha eshiamu ewa my father's house. Yem papa bishop doctor ya owusu ansa baby a awesome baby a oye bishop na sorry dem eho na no pay ye di jumedie ebrel jumedie ne e chegu on Facebook adom 106.3 fm yoa adom ahinwa owusu ansa adom ahinwa anopay ye besra o ade ba ko se ene wuku ade se jumedie na afoforo so ensa enka enche ye befa ye personal safety tips anopei enunti fre obi na ono so enfre obi na ye nyina ye som anopei ewo onyame ti asefo no enim anopei ye yankasa nkasa ya ho ban bo enura ye suade na enura ade a ye suaye no comment a eba ye nti no mepese ye beto aso ewo hwa enra adia yesua ye no comment bebre e baaye e fa ye personal safety tips ho enti anopei ye tna bebe a enra yesua adie no ekodru ye no medamo ase sania ye beka ne ye nyina ye sua no mutie na mosan ebusa empo questions e wo ho enra ye kan ye se ahoban bo anase ye ka safety a onipe bi ehia se ono ankasa ankasa otime bo ne ho ban ye nyina ye nim se onyankopon ne bo nipa ho ban but enye man kitin kiti bi wo ho a e wo se wankasa ankasa uputu in place se ne ebe ya adie bi si a ubetumi aso ano enti eno a se utie ye ne a mekasa ye mekan ye se wow environment baby a wo ye twuma anase baby a wo te no ubetumi aye ne man kitin kiti bi ade abo e ho ban from fire anase from efri enkwanhia bi a enka ebesie e ho enu a mekan ye se efie bi a anase adwuma bi a ana office bi a no ade baako wo ho a e wo se ye hia e wo ho na enu no ode bo efie no ho ban efri enkwanhia ho wankasa nkasa ufie no baby a woda no se wo renting pa so far as a wo renting no eye wo dia a wa han nti o bo eho ho ban efi enkwanhia ho e ma anase yen a yeye enuane e wo se baby a ye te ho ye gina ye enuane no ye bo ho ban obi beka se o na ho ban bo we dia meye ne den ubetumi e put two measures be in place a in case of fire e di manimu na no ubeye ansa na ubetiam mpa watiem ana obehwehwe fire for number waye enti na me kan say fire blanket eye sa blanket no efie bia baby ye no aduane bia e wo se ebi ya hangi bi e wo around mebusa ye say nipa he e na ye obi me pa che o ye mu bebre na age me so say ebi enni ho na omu nim mpo say bibi sa e wo ho enti mesre say baby a yete ne de ye betumi aboban bi baby a wonda baby a wonu aduane sane aye koda aye to ye pono mu no ye to pono num se onipa bonifo oba enye se odru ho ano na wa enta enti ye de locks e dan bi o ha be ra ye bogra proof ya ye wind and other windows asan aka ho ya lock main gate ya lock chese locks no doors ah empo emergencies exit biampo enni ho ni nyina ne se obo ne ho ban but ye beti me asan abode aka no ho ban a e wo yen ya ye ho nti misre environment no ba bia wote e bro no no mo no nso no enye me bi wo ho a ensese ye ho mi koye mu eno nso obetumi abo ho ban obi shija obi shitai obi ye ne me bi a enya wote me report o because e ye environment no e moa se ye twe sa enye ma no edi koye mu ebe ma yen yare enti ye protect ye environment from danger ye protect ye yankasa ye health ye protect properties enti messe property